Look. Nimangel va va va va va. Acela tarpusto.

pomoglo. Oružje vraćam se skoro. Djeca

negdje su noći dugačke i svjetle koda u sveta ubojita igračka.

se radi. Okej. Miris kokosa, tihi džez, nas dvoje na lokacijama manje poznatima, to bolje, volim te gledati nagu, po danu i mraku, pa vodim na pješčanu plažu, ko oazu, cijeli dan u hladu, malo sira u pagu, večera na paklenima, koteli u Hvaru, u jednom medanu, na katamaranu, prođemo pola Jadrana, ako je po mome planu, vodim te do Istre, znam da voliš tartufe, teranino i slatko da slađe usne me ljube, do hotela gliser, za bokove lude, mame me u krevet, na podu je rublje, do hotela gliser, na podu je rublje, mami me u krevet, na podu je rublje, ej, šta se radi, ej.

radi. Vino i svijeće sad na oči neće. Kako? Kad u mojoj košulji se šećeš, liječe tvoji poljupci koji spriječe da kupujem ljubav, jer ju prodati nećeš. Oči samo trepnu, zalede na mjestu, prstom diraš usnu, kužim gestu. Želiš me na desku, da promijenim pjesmu, da izvadim igračke, a nemamo djecu. Moja puta na lutko, odmotavam te ko klupko, pažljiv do bola, mada bi te počupo.

stojim. Noćima sanjam kako se budim i buđenja se jedino bojim. Noćima sanjam, mlad sam kon

Radio Maestrale najslušaniji radio u mom autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini Radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.

Asia,

Prosti što nemam dovoljno snage da platim ovo piće i okrenem ti leđa zauvijek. Nažalost nisam rođen pod čarobnom zvijezdom i nemam karakter kakav priželjkuješ da imam. I uzalud trud, uzalud potrošeni sati na meditaciju, kontemplaciju i samoobmanu. I dalje sam ja, ono isto neobuzdano biće, dječak na čijem dlanu počiva svijet.

On izvrće stvari, navlači krinke, zavodi žene i sipa nam koku čaj. Moj najodaniji friend, zavlači ti ruku pod suknju, dok ja sviram toplim tijelima uljuljkanim u trans. O ljubavi pričam, o snazi po čijom vlasti plešu sveci i ubojice zagrljeni. Samo još luzeri sjede, dok njihove zavidne duše iz daleka motre.

0: Mi spuneți, nu, naș program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Ah, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni, fuj!

0: Košo. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, kome?
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
2: Bonaca, bonaca, bonaca, ovdje košava, košava, košava.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
4: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
5: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.
6: This is a journey into sound.
7: By Papa Gogo.
8: My time is for the fun.
9: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
10: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
11: FM

Ćao, čao! Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

0: Pula slavi. Od 29. travnja do 9. svibnja Dan grada. Koncerti, izložbe, filmovi, sport i zabava na svakom koraku. 17. Florija, Pulska regata, Dječji dan grada, 1. maj, Rock'n'Grill, Pula čita, veliko finale uz Noć tvrđava i koncert Nipple People na Kaštelu.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Akcija u Dimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Oro 500 grama 13,99, keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99, namaz Molino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99, tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €, pašteta de la Maris tuna ili losos 95 grama 1,69, alkoholni ocat Brilacetto 1 litra 79 centi, odmašivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99,

Znate ono mjesto u centru Pule gdje uvijek možete pronaći nešto korisno, ali i dobiti pravi savjet? BCTV butiga na Trgu 1. svibnja 4. upravo ovaj tjedan slavi svoj 5. rođendan i to zajedno sa svojim kupcima. Od 4. do 9. svibnja očekuje vas rođendanski tjedan uz posebne pogodnosti. Pripremili smo degustacije proizvoda, a svakog kupca očekuje i tombola. Iz ponude izdvajamo dodatke prehrani, proizvode za kućanstvo, ljepotu, zdravlje i aktivan život. Sve na jednom mjestu. Dođite vidjeti i isprobati naše proizvode, dobiti savjet i pronaći ono što vam zaista odgovara. Jer ovdje kupovina znači nešto više. Navratite do nas u centru Pule i proslavite s nama 5 godina povjerenja. Vidimo se na Trgu 1. svibnja 4.

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

desiti se smiju, šalju pozdrave, 90-te ti mašu, nisu.

0: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Želiš biti dio tima Policijske uprave Istarske? Zanima te što sve policija radi ili kako se zaštititi? Dođi onda na Dan otvorenih vrata policije u utorak 12. svibnja od 11 do 13 sati na parkiralište Policijske uprave Istarske. Plavci su pripremili brojne sadržaje, pokazne vježbe rukovanja oružjem, borilačkih vještina i poznate inspektorice Bele koja otkriva drogu. Tu su i posebni gosti, specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, najspremniji, obučeni za najteže zadaće, izvešće vježbu s policijskim helikopterom. Dođi i uživaj u pokaznim vježbama, isprobaj policijsku opremu i saznaj sve što te zanima o policijskom pozivu.
2: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.

0: Koju posluku poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome? Služete sa
1: porukom. A što reći? Što reći?
0: Šaljem poruku.
1: Kažem.
0: Onima koji vide, a ne čuju.
1: Kažem.
0: Onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju.
2: Radio Maestral 954.
1: Kažem. Te stvari kod nas su nemoguće.

0: Pula slavi. Od 29. travnja do 9. svibnja Dan grada. Koncerti, izložbe, filmovi, sport i zabava na svakom koraku. 17. Florija, Pulska regata, Dječji dan grada, 1. maj, Rock'n'Grill, Pula čita, veliko finale uz Noć tvrđava i koncert Nipple People na Kaštelu.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
3: 954 FM.

0: Znate ono mjesto u centru Pule gdje uvijek možete pronaći nešto korisno, ali i dobiti pravi savjet? BC TV Butiga na Trgu 1. svibnja 4 upravo ovaj tjedan slavi svoj 5. rođendan i to zajedno sa svojim kupcima. Od 4. do 9. svibnja očekuje vas rođendanski tjedan uz posebne pogodnosti. Pripremili smo degustacije proizvoda, a svakog kupca očekuje i tombola. Iz ponude izdvajamo dodatke prehrani, proizvode za kućanstvo, ljepotu, zdravlje i aktivan život. Sve na jednom mjestu. Dođite vidjeti i isprobati naše proizvode, dobiti savjet i pronaći ono što vam zaista odgovara. Jer ovdje kupovina znači nešto više. Navratite do nas u centru Pule i proslavite s nama 5 godina povjerenja. Vidimo se na Trgu 1. svibnja 4.
1: Akcija Udi Melju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99, Keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99, Namaz Molino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99, Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €, Pašteta della Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69, Alkoholni ocat Brilacetto, 1 litra, 79 centi. Odmašćivač Chantecler, razne vrste 600 ml, 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente, razne vrste 760 ml, 2,99. Šampon L'Oreal El Viv, razne vrste 250 ml, 3,89.
2: Osjetite razliku. Vaš Di Meglio.
3: 954 FM.

0: stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: 95.4.
2: I do believe we're rolling.
3: Okay, here we go. This is no kidding.

0: Time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. U vrijeme sa Time Killerom.

kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.

Ka nestalo je čarolije, rekla si mi. Sitit ću se uvijek tebe kad ja arvoli u lučici, polude na južini. A ja se sjećam tvoje pančine.

0: Mi gradimo brodove,
1: a brodovi grade nas.
2: Maestral je taj glas.
3: Buljko svi, ruke na srce, to smo mi. Radio Maestral.

0: This is a journey into sound.
1: By Papa Gogo. My time is for
2: the harvest. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
1: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
3: Želiš biti dio tima Policijske uprave Istarske? Zanimate što sve policija radi ili kako se zaštititi? Dođi onda na Dan otvorenih vrata policije u utorak 12. svibnja od 11 do 13 sati na parkiralište Policijske uprave Istarske. Plavci su pripremili brojne sadržaje, pokazne vježbe rukovanja oružjem, borilačkih vještina i poznate inspektorice Bele koja otkriva drogu. Tu su i posebni gosti, specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, najspremniji, obučeni za najteže zadaće i su i posebni gosti, specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, najspremniji, obučeni za najteže zadaće, izvešće vježbu s policijom.

početak svibnja je obilježen u principu tom nekom... pa u biti reći ću više dana obilježavanja. Naime, Pula 5. Obilježava Dan oslobođenja. Onda je to Dan grada, dakle ove godine, 81. obljetnica oslobođenja grada Pule. I onda su tu antifašisti i spominje se oslobođenje od fašizma i cijela ta priča. Naime, danas je 9. dan 5. mjeseca i onda se obilježava Dan pobjede u Europi. Ali isto kad pogledamo, i nije to toliko europski praznik ili da je Europa ujedinjena oko toga. Naime, mi slijedimo tradiciju, ipak smo od 40. do 90. živjeli u Jugoslaviji, koja je bila bliža tom istočnom bloku i slavio se taj 9. kao dan pobjede nad fašizmom. Naime, konkretno, Rusi su ušli i bila je ta invazija, došli do Njemačke. Njemačka je potpisala kapitulaciju, tu predaju, i to se desilo u stvari 7.5. Ali onda taj potpis nije baš nešto bio valjan, pa su se izdogovarali da drugog dana, 8. svibnja, se potpiše novi kao pakt, novi u biti ugovor o predaji Njemačke. I to se desilo u 23 sata i 1 minutu. Ali po kako su tu vremenske zone bile, u Rusiji je već bio 9. svibnja i kako su oni tada u tom pogledu dominirali, taj 9. je proglašen danom pobjede. I danas ga obilježava u biti većinom istočna Europa kao takvog. U ostalom dijelu Europe 9. svibnja obilježava se kao Dan Europe iz drugog razloga, jer je Schuman, francuski ministar vanjskih poslova, 1950. predložio u biti zajednicu europskih zemalja, kako su ga oni nazvali, ono, za čelik i ovo, ono, nešto, u biti preteča od današnje Europske unije, pa se tu diže priča oko 9. Inače, oko Dana pobjede nad fašizmom u većem dijelu Europe se on obilježava 8. svibnja, jer je 8. svibnja u biti potpisana ta kapitulacija i tada se rat kao završio. Rat u biti nije bio gotov, Japanci su još tamo do kolovoza drmali istokom. Hitler se ubio 30. travnja, znači već dovoljno rano se znalo da sve to ide k vragu i da nije dobro, ali ove datume u biti pamtimo i obilježavamo kao dan pobjede nad fašizmom.

Hrvatskoj dan pobjede 9. svibnja više nije državni praznik. Naime, 2019. godine Sabor je izglasao, dogovoreno je da to više ne bude praznik, nego on sada se zove spomendan. To je samo spomendan na uspomenu na pobjedu nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, bez tog obilježja prazničija i eventualno neradnog dana da padne u sred tjedna. Mi u Hrvatskoj dan pobjede imamo sada novi, imamo državni praznik pod nazivom Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i on se slavi i obilježava 5. kolovoza u spomen na operaciju ili vojnu akciju Oluja 1995. godine.

Inače, fašizam kao takav u moderno doba ostaje kao opomena ili spominjanje na nešto što se dešavalo od 30. i 20. godina do 45. i 6. kad je završio drugi svjetski rat. Naime, Umberto Eco u svom poznatom eseju Guru fašizam ili vječni fašizam definirao je fašizam kao povijesni fenomen koji se dešavao kroz Mussolinija i Hitlera i ne samo kroz njih, već kao skup fašističkih ili iskonskih elemenata koji se mogu pojaviti u različitim društvima i vremenima, često prerušeni u različite oblike. Koje su značajke prema Umbertu Eku? 14 karakteristika vječnog fašizma. On je izdvojio 14 točaka koje su karakteristične za ovaj tipični fašizam koji je bio korijenski u stvari u to doba Italije, Mussolinija, kasnije Hitlera, koji je fino onako sve to upakirao u svoju priču. Kult tradicije, odbacivanje modernizma, racionalizma, vjerovanje da je istina već objavljena u prošlosti. O, to je jedna ili prva točka. Kult akcije radi akcije. Akcija je dobra sama po sebi, bez prethodnog promišljanja. Sumnja u intelektualni svijet. Neslaganje je izdaja. Kritičko mišljenje, propitivanje smatra se neprijateljskim činom. Strah od različitosti, prvi znak fašizma ili jedan od jačih znakova fašizma je pozivanje na rasizam ili ksenofobiju. Strah od došljaka ili drugačijih ljudi. Individualna ili socijalna frustracija. Fašizam se hrani osjećajem poniženja, ekonomskom krizom ili frustracijom srednje klase. Obsesija zavjerom. Zagovaranje teorija zavjere, često internacionalnih, te osjećaj opkoljenosti. O neprijatelju. Neprijatelj je istovremeno jak i slab. Neprijatelj se prikazuje kao toliko snažan da prijeti opstanku, stalno tu nešto napada i ruje, ali je toliko slab da ga tako lako možemo pobijediti samo da smo zajedno. Život je permanentno ratovanje. Život se shvaća kao trajna borba, što znači da je pacifizam sramotan i izdajnički. Trgovanje s neprijateljem. Prezir prema slabima. Elitizam, svatko je podanik, a vođa ih uvjerava da su najbolji jer su članovi grupe. Kult heroizma i smrti. Svaki čovjek je educiran da postane heroj, a smrt se veliča kao vrhunac herojskog života. Obsesija moći i mačoizma. Prezir prema ženama i osuda nekonvencionalnih spolnih navika. Selektivni populizam. Narod se shvaća kao monolitna cjelina čiju volju tumači vođa ili klan. Pojedinac nema pravo, samo narod kao cjelina. Novo govor, smanjivanje mog vokabulara i ograničavanje kritičkog mišljenja korištenjem pojednostavljenih jezika i fraza. Kako je Eco u svom tom eseju naglasio, vječni fašizam može se vratiti u najnevinijim oblicima bez prepoznatljivih uniformi. Dovoljno je nekoliko elemenata. Nije važno da svi 14 točaka budu prisutni, čak i jedna može biti dovoljno da se razviju fašističke tendencije. Naravno, povijest se ponavlja, ali ovo o fašizmu i ono što su ljudi doživljavali tih 20. 30. 40. godina prošlog stoljeća, u biti je želja da se izgovara ne ponovilo se. Zbog toga se na ove dane, kada se nešto oslobađalo i pokreće priča o fašizmu, daje se počest ljudima koji su se borili protiv fašizma. Sjetit ćemo se da je i Hrvatska nastala na osnovama i Ustavu je napisano da smo antifašistička država. I da ćemo pratiti tu tendenciju.

0: Sad ćemo reći živio dan pobjede nad fašizmom, bez obzira kronološki kako ga prihvaćali, danas se obilježava kao dan pobjede. A u isto vrijeme osjetit ćemo se i tog 5. svibnja kao dana grada Pule i dana oslobođenja.
1: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Oro 500 grama 13,99, Keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99, Namaz Molino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99, Tjestenina Barila Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Alkoholni ocat Brilaceto 1 litra 79 centi. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Šampon L'Oreal El Viv razne vrste 250 ml 3,89.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.

glazbeno samo veselice, totalno je proljeće, lijep je dan, slijedi neki kišni tjedan pa da uživamo u ovom. Nadam se da ste negdje u autima na putu ka šetnicama, šetate

Na Facebook stranici Radio Maestrala, subotnje poslijepodne, Željko Herceg, Time Killer, objavljena objava. Definitivno volio bi da bi se javite, ako ima koja glazbena želja, neka poruka, pozdrav. Da si uredimo subotu. Dakle, veselice, one pjesme koje nas vesele, poznate, daje neku pozitivu, tako da ćemo zvrtiti te dobro poznate hitove, pa ako ima neki koji vas posebno oduševljava, slobodno javite. Naravno, zvrtite te dobro poznate hitove, pa ako ima neki koji vas posebno oduševljava, slobodno javite. Naravno, ako je tu neki lajkić, bit će mi drago.

Evo jedna glazbena želja, draga prijateljica, kaže, ajde, ako može. The winner takes it all.

Jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

1964. godine Vijeće Europe se obilježava na ovaj način, da je to deveti spomen na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, kada je prvi put predložena Europska zajednica za ugljen i čelik. Neki su ga nazivali Šumanov dan ili Dan Ujedinjene Europe. S tim da Vijeće Europe osnovano 5. svibnja 49. Odabralo je 5. svibanj, a kada se 64. godine ustanovio praznik na 9. svibanj, ovo su se i oni dogovorili kao ajde, ali ipak kao Vijeće Europe ima 5. svibnja ono svoje spominjenje na današnji dan, osnovano je. Eto, kao ovaj dan Vijeće Europe, a ovaj današnji dan je Dan Europe.

time da ovo kao Dan Europe, praznik, obilježavanje, službeno nekako ide tek od 2008. godine.

Naime, ove godine se obilježava 76. godina osnivanja Europske unije, zapravo uopće tih asocijacija. Što kaže Šumanova deklaracija, 76 godine i 75, ne 75, koliko je to? 81 godina od završetka

Hrvatskoj dane Europe u biti spada u dane koji imaju dan sjećanja. To je dan sjećanja na početke i te neke pravne priče koje su kasnije povezali Europu u Europsku uniju. Da kažu, zakonski je priznat, ali nije državni praznik. Recimo, Njemačka, Austrija i još par država imaju, kako mi imamo dan sjećanja, oni imaju dan zastave. Wuffelgangungstag. Dugačko je to. I onda je to, sve državne institucije moraju isticati zastavu i tada se vješa zastava Europske unije. Ona plava sa žutom zvijezdom. Finci imaju uobičajeni dan isticanja zastave. Uobičajeni. Da, nekim državama se to spaja sa nečim, tako da recimo u Rumunjskoj imaju baš na današnji dan neovisnosti Rumunjske. U principu on dominira, nije dan Europa, kakva Europa danas je.

danas kada gledamo ratove i slušamo o tome koliko se razvoj oružja razvija, da su to sve nešto dalekometne bombe, nešto dronovi iz ureda na džojstiku upravljaš ili digitalizirano nešto ludo, tako da razvoj oružja je otišao, ali da, današnja dominacija ili zadnjih 200 godina tog vatrenog oružja i tog nečega, prije toga dominantno oružje, najrazvijanije je streličarstvo. Danas je svjetski dan streličarstva, 9. je 5. I oni imaju svoju priču, dakle, jednostavno od iskopina u povijesti kažu da najstarije datirani artefakti koji ukazuju na luk i strijelu, dakle neki alat, oružje koje izbacuje i može ozlijediti na nekoj udaljenosti, tako da spada u te najstarija i oružja koja su se razvijala u raznim civilizacijama, neovisno jednim drugima i svako na svoj način, ali sa istom funkcijom, tako da se imao štapić sa izrađenom strijelom, naoštrenim dijelom, koji se ispaljivao uz nategnuće neke žile, nečije životinske i zaobljenog štapa i eto, streličarstvo se održalo. Danas postoje federacije sportske, od 1900. je na olimpijadama i dan danas je tamo. Negdje u 2000. je Svjetski savez streličarstva predložio da to bude 9. maj, 9. 5. dan kada će se razgovarati, promovirati, pričati, sjećati i što god priče o luku i strijeli, dakle streličarstvo ima svoj dan. Ako vas više interesira, naravno na internetu bez priča kako se sve to razvijalo, ko je bio ono Džingis Khan, kako je kompozitne materijale da. Koju živu, koliko se to natezalo, koliko je to daleko moglo ići, koliko su strelice brzo išle, kako su se razlikovali, tako da ima tih nekih zanimljivih priča. Eto, uživajte u Svjetskom danu streličarstva.

0: Kažu povjesničari da su dugmad pronađena u povijesti još negdje 6-7 tisuća godina prije Krista kao neki standard ili neki način na koji se roba, odjeća koju su ljudi nosili prikopčavala. Dominiralo je dugo vezivanje. Dakle, trakice, vezivanje, okolo stručni, kako god, nešto se vezivalo, nešto se ogrtalo, nešto preklapalo, ali dugmad nisu zaživjela kao nešto dominantno, da je postojala kultura proizvodnje dugmadi, nego se onako tu i tamo našlo. Tek negdje u 13. stoljeću iz središta Europe, tu germanski neki narodi su organizirano proizvodili dugmad kao jednostavniji, sigurniji, bolji, čvršći način pričvršćivanja odjeće, tako da već negdje do 16. 17. stoljeća se pojavili cehovi, naime u Francuskoj u 16. stoljeću su organizirali proizvođači dugmadi i doneli zakone o njihovoj upotrebi. Uopće ne znam što bi to bilo, kao zakone i pravilnike. Dobro. Naravno, u 20. stoljeću totalna revolucija dugmatska na način da se plastikom i modernim načinom proizvodnje može stvoriti velika količina koja je jeftina i tako je razvijena moderna industrija dugmadi. E sad, da nisam znao, evo, nisam o tome razmišljao do ovog trenutka ili malo čas kad sam ovo pročitao, to je da postoji ekipa, znači ljudi, osobe koje se bave sakupljanjem dugmadi. I to je ko marke. Ima svoje tržište, ima svoju priču, ima povijesno, znači nisu se dugmad uvijek radila od plastike i sad onda ima ta stara dugmad, metalna, od kostiju, od nekih kamenčića, drveta, materijala koji su tada bili dostupni, imaju svoju cijenu, imaju svoj rang iz kojeg vremena, iz kojeg područja, tako da da, postoji cijela priča oko tog dana dugmadi. Na međunarodnom je nivou, kažu da postoje svjetska federacija, kako su dobri, procjenjuju tamo negdje od 3 do 5 tisuća aktivnih ljudi koji sakupljaju dugmad kao neko, kao hobi. Znači, nije ono samo skupljaš u kutiju pa negdje bacaš, nego ono, znaš odakle je, koga je napravio, di je, šta predstavlja. Bar ja mislim da je tako. Uglavnom, evo sakupljači dugmadi. Ako nemate što raditi viška vremena, ne da vam se ono s mobitelom stalno, evo jedna aktivnost koja bi vam mogla uzeti vrijeme i zabaviti vas, da. Tako da, šta danas nam ovo dugmetima? Tu su, uopće ne gledaš kakav je, bijeli. Da, da, da.
1: Pula slavi. Od 29. travnja do 9. svibnja Dan grada. Koncerti, izložbe, filmovi, sport i zabava na svakom koraku. 17. Florija, Pulska regata, Dječji dan grada, 1. maj, Rock'n'Grill, Pula Čita, veliko finale uz Noć tvrđava i koncert Nipple People na Kaštelu.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Maestral grize.

Da, nešto zezno. Kako ja to zezno? Naravno da ću vratiti pjesmu, kako sam krivo kliknuo, ne znam ja.

Gdje nestaju čarape koje se raspare, koje se izgube na nekom putu od nošenja, stavljanja negdje za pranje, pranje, sušenje, skupljanje robe i pali čarapa. Sad, možete se uvijek zapitati to, ok, da li se to samo meni dešava, pa kako to nestane u perilici, sigurno negdje ima rupu, ne? I često, pa onda čuješ da to i drugi kažu. Uglavnom, da, postoji cijela znanost o gubljenju čarapa, statistika, bavili se time. Englezi su nekako možda najprvi ustanovili da je to izazov generacijski. Nema čarapa, čoče. Izvadim mašine, stavim sušiti, ono, nema druge. Pa gledaš džepove, pa gdje se zavukla, možda ćemo je naći. S vremenom skupiš vrećicu rasparenih čarapa, pogotovo kad imaš i djecu, kad je to obitelj, kad to traje 10, 15, 20 godina tu negdje s tim čarapama. Da, tržište čarapa je zanimljivo ogromno, naime u zapadnom svijetu čarape su lako dostupne, imamo ih po bojama, po debljini, po dužini, po svašta kombiniramo. Bitno je imati čiste čarape, znaš, ono, za ne daj Bože. Da, pogotovo ako još niste ok sa mirisima, znači često mijenjanje čarapa je higijenska navika, ali ispada da to tržište vrijedi puno, da ima jako puno proizvođača čarapa i da sad ovdje kaže neki prosjek, mi zapadnjaci kupujemo ili trošimo 15 čarapa, 15 pari čarapa mjesečno. Sad koliko se od toga izgubi i radi toga kupujemo druge čarape, to je druga stvar. Uglavnom, postoji dan, da, dan sjećanja na izgubljene čarape. Nisam vjerovao kad sam vidio. Da, 2018. su se neki studenti, znači neko na internetu pokrenuo, dovoljno je to da se ulovi, da se pokrene priča, skupljaju priče i komentari i skuži se da je to svjetski problem. Da, teorija zavjere, da proizvođač ima neku caku da ti nestane čarapa, da bi morao kupiti nove. Da, dan sjećanja na izgubljene čarape je, evo, baš na današnji dan.

tiče dan izgubljenih čarapa, nije samo tako da se tom problemu pristupilo. Da, zanimljivo, teorija zavjere. Matematička formula za gubitak čarape postoji. Psiholog Simon Moore i statističar Jave Ells su razmišljali i stvarno razvili indeks za gubitak čarape. Formula indeksa je L plus C zagradi minus P puta A. E sad, normalno ima objašnjenje. Veličina veša pomnožena s brojem ljudi i frekvencijom pranja, to bi bio L. C, složenost pranja, broj različitih ciklusa, broj čarapa tjedno. P, ili P, pozitivnost prema pranju veša. Ok, koliko energije uložite u to. I A je pažnja pri pranju i cijelom procesu. Kad sve te brojke zbrojite, što je veći broj, to ste veći gubitnik čarapa.

0: Akcija Udi melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kavalavaca Oro 500 grama 13,99. Keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Molino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Alkoholni ocat Brilaceto 1 litra 79 centi. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Šampon L'Oreal Elviv razne vrste 250 ml 3,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Di Meglio.
2: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.
4: FM

0: Da li imamo i dan vlakova, ne znam zašto baš danas, nema tu nekog navoda, ali vlak kao prevozno sredstvo, postoji u povijesti zanimljive priče, naime iz 1550-ih zabilježen je nalaz kao tračnica koje su služile za neka kola koje su vukle životinje, da li volovi, konjovi. I da je to preteča nečega što bi danas bila željeznica. Naime, 1769. James Watt patentira lokomotive na parni pogon. Tu kreće neka priča. 19. stoljeće, totalni procvat industrije vlakova. 20. stoljeće, dizel, struja, magneti, kako danas sve vlakovi idu, koje su brzine postižu. Dakle, u biti prijevozno sredstvo koje je tu aj zadnjih tih 200-300 godina i razvija se. Vjerujem da ste se vozili vlakovima, da li ste sreli i ove modernije, kako to izgleda. Vozili su onim nagibnim, brzim. Da, ima to svoje čari. Uglavnom, za vas koje zanima više, nacionalni dan vlakova. Također, vlakovi imaju cijelu svoju kulturu, priču ljude, zaljubljenike u vlakove koje prate povijest, maketarstvo kao tamo posvećeno željeznici, male željeznice te koje se u određenim omjerima prodaju, sakupljaju, voze, što god. Tako da, evo, danas vam je dan vlakova, pa vidite da vam treba još koja informacija o tome.
1: This is a journey into sound. By Papa Gogo. My time is
2: for the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
3: Glazbu za vas

Danas je 9. svibnja, dan, međunarodni dan vjetroelektrana. Naime, Nizozemci su još prije 50-ak godina ozbiljno shvatili potencijal vjetra i vjetrenje će sada, ne znam da li je to povezano baš sa onim njihovim nizozemskim vjetrenjačama, pa su oni svjesni kako je vjetar neprocjenjivo blago, energetsko i treba ga iskoristiti. Naime, vjetroelektrane danas spadaju u zeleni oblik proizvodnje energije i imaju svoj dan na način da se propagira taj izvor energije vjetroelektrane. U svijetu razvijene Kina, najveći proizvođač, to je ono neke brojke, 400 gigavata kapaciteta. Ne znam koliko je to. Uopće sad ono, koliko je jedna obična naša elektrana koju imamo da je struje. Uglavnom, u Europi također Nijemci, Španjolci, Nizozemci dominiraju u proizvodnji struje kroz vjetar. Amerikanci također imaju isto razvijenu infrastrukturu vjetroelektrana i to je u biti trend u svijetu da se i to razvija i da je sve modernije. Mi kod nas imamo tamo Šibensko-kninskoj županiji, gore kad se ide magistralom, lijepo se vidite vjetroelektrane, tako da znamo o čemu se radi. Informirajte se, to industrija vjetroelektrane je i dalje u razvoju, što znači da sve kompozitni materijali čvršći duže traju, više proizvode, manje se troše. Dakle, sve to ide s time, tako da je oživjele vjetroelektrane.

Hawaii

Kontracepcijske pilule u principu imaju također svoj dan. Dana 9. svibnja 1960. godine Američka uprava za hranu i lijekove najavila je da će odobriti prvu kontracepcijsku pilulu u povijesti. Pilula se zvala Enovide. Da, proizvodila je farmaceutska tvrtka Sear, danas dio Pfizera. Nakon Amerike, već sljedeće godine, 61. Australija, zapadna Njemačka, a već sljedeće 2-3 godine mnoge druge zemlje osvajaju način kontracepcije pilulom kao prihvatljiv i legalan. Zanimljivo da Japan do tamo neke 2000 i neke nije prihvatio, odugovlačio je prihvaćanje i odobravanje pilula, navodeći kao razlog što bi se smanjila upotreba kondoma, pa bi se povećao rizik od spolno prenosivih bolesti. I dan danas u Japanu se manje od 1% žena koristi pilulu. I'll be here till the end of time. So you got to let... Naime, od tada sve glasnije kako je i moderan sustav kako izmjenjujemo informacije rastao, tako se priče o kontracepciji i uopće etičnosti ili gdje to ide razvile u mnogo smjerova, tako da danas prije svega treba se informirati i onda odabrati put i način koji ćete koristiti. Naime, Katolička crkva je na osnovu tog fenomena upozorila da umjetna kontracepcijska sredstva izobličuju prirodu i svrhu spolnih odnosa, pa i to jedno od mišljenja koje je danas u trendu. Nus pojave, razvoj u zadnjih tih 66 godina od te 1960. Išao u svim smjerovima, tako da, eto, ko koristi, vjerujem da se informira, čita nus pojave, redovnost, ovo ono. Uglavnom, danas je međunarodni dan kontracepcijske pilule.

0: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Radio Maestral. Your music.

madraci koje koristimo na krevetima, zapravo kako mi danas moderno spavamo, ima također svoju povijest. Madraci razni, punjeni slamom, ovakvi onakvi kroz povijest, naravno da su pratili ljude i oni su se razvijali, ali zanimljivo je da madraci su roba koja je s vremenom postala takva da je morala imati etiketu o porijeklu i da je to prva etiketa u poznati povijesti koja se vezivala za jedan proizvod i na njoj je bile su uredbe, ne smije se uklanjati. Naime, tamo 1900. godina pojavila se zabrinutost odakle madraci koje kupujemo, pa se razne afere tada pronalazile da su prodavali madrace iz bolnice, pa ovake, onake, pa tu zarazne bolesti, stjenice, materijale koji nisu bili kvalitetni. Dakle, Amerikanci su to prvi počeli, kasnije to prešlo i u Europu. Dakle, sigurnost kupovine proizvoda i znati što je unutra, većinu života provedemo na madracu, pogotovo mi sad u ovom moderno doba, ako ne i više, pa je onda valjda bilo važno da te etikete postoje u spomen tome i podizanju svijesti koliko je važan madrac i da u nekim državama još uvijek na etiketama piše da je strogo zabranjeno uklanjati etiketu, pogotovo kad njoj piše materijali koji su odakle potječe, kad je proizvedeno i ostale informacije.

znao da i dan trbušnog plesa postoji, to svjetski dan trbušnog plesa. Naime, ovo što mi danas znamo ili možemo vidjeti na YouTube-u, ili smo negdje se susreli sa trbušnim plesom. Povijesno gledano, tu su najjači bili oduvijek Egipćani, a u moderno vrijeme su tu i Koreanci. Da, for. Trbušni ples, 18. 19. stoljeće, europski putnici sa Bliskog istoka vidjeli, opisali, posjedovali, pokazivali, to se prijenilo da je to u biti lijepo vidjeti i danas je to u biti moderno. Mnogi su ga prihvatili, trbušni ples danas postoji kao oblik vježbanja, žene kažu, ili danas znanstvenici kažu da je trbušni ples jedan od aktivnijih pržitelja kalorija. Sagorijeva oko 400 kalorija na sat ako se posvetite trbušnom plesu. Ravnoteža, snaga, koordinacija, poboljšano držanje tijela, neke su od prednosti ili dijelovi naših potreba koje razvijamo trbušnim plesom. Je poživio svjetski dan trbušnog plesa.

0: Time, Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Radio Maestral.
3: Your music.

0: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Želiš biti dio tima Policijske uprave Istarske? Zanima te što sve policija radi ili kako se zaštititi? Dođi onda na Dan otvorenih vrata policije u utorak 12. svibnja od 11 do 13 sati na parkiralište Policijske uprave Istarske. Plavci su pripremili brojne sadržaje, pokazne vježbe rukovanja oružjem, borilačkih vještina i poznate inspektorice Bele koja otkriva drogu. Tu su i posebni gosti, specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, najspremniji, obučeni za najteže zadaće, izvešće vježbu s policijskim helikopterom. Dođi i uživaj u pokaznim vježbama, isprobaj policijsku opremu i saznaj sve što te zanima o policijskom pozivu.
2: Akcija u Dimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Molino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Alkoholni ocat Brilaceto 1 litra 79 centi. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Šampon L'Oreal Elviv razne vrste 250 ml 3,89.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Time, killer.

intéressant. Autre. Das ist ein Podcast.

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio Maestralo tamo ja slušao.

Well, it's the best.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš.

porukama. Da završim tamo gdje sam u stvari krenuo. Hvala ti Stefano za pohvalu, kaže da mu se sviđa selekcija. Javila se i posada broda i jedan veliki zagrljaj, pogotovo komandnom mostu. Vjerni slušatelji, itekako, piše Stefano. A šta nas još čeka večeras, jer noć je duga? Još jedan house entuzijast kojeg sam napipao na Mixcloudu zahvaljujući Markosu kojeg smo već imali prilike slušati. I Waves Radio je tamo gdje se oni na Novom Zelandu i Australiji igraju. I svidjelo mi se kako je čovjek to svirao i bit će, čini mi se, još jedan suradnik. Dakle, počinjemo iza 23 sata sa Deep House-om, Skander. Više piše na Facebooku i Instagramu. Nakon toga slijedi jedno zaista ozbiljno izdanje Jure. Moj stari prijatelj se uozbiljio baš kad su bili svi neozbilji oko njega za 18. rođendan. Čerkica je slavila, a čovjek je dobro ga je zašiljio. Ja sam ga onako na preskokce, sad ću ga čuti zajedno sa vama, ali po meni da sada najjači, najbolji. Stilski konzistentan, čvrsti konkretan. Svaka čas i Jure, jedva čekam. Za kraj sam ostavio Diplomacy. Zašto za kraj? Pa zato što je chill and thrill. A kad je Diplomacy pa još i chill, onda znate već šta to može izgledat. Mada, kao i uvijek od mene, joj zamiješam po neku ono, groove stvar. To je otprilike raspored za večeras. Nakon toga negdje do 4 sata, s obzirom da ima susjeda koji žele buditi druge susjede, i onda moram barem do 4 staviti mjuzu. Za kraj ću staviti već nešto. Ali to ono između 3 i 4 za ovih par entuzijasta. I mene, dok se vozim doma, ja stavim onaj zadnji miks i onda sjednem u auto, idem doma polako i onda si cimam glavom, ovako gore dole. Oni, ako se sjećate, bili su nekad u autima, je bilo popularno staviti na zadnji sice onog pasa koji kad bi auto došao na rupu na cesti, onda bi onaj pas odiza klimo s glavom, a ti voziš iza njega i dođeš, želiš doći bliže da vidiš šta ti želi reći, onda ga trupiš. Pa su odustali od toga. Nego, kako ste mi vi? Da vidimo koliko ribica imamo u mrežici. Kike se javila, znači da je i Jure tamo negdje. Tea, D-Lady, Stefano, Denisa, pozdravi Bošketu. I Crni se javio. Posada broda, njih ne smijem zaboraviti nikako.

Malo, pomalo i približili smo se kraju večerašnjeg izdanja Starog Jarca. Ostalo nam je još par minuta, aman taman, da najavim ono što nam slijedi, da pozdravim ljude koji su se u međuvremenu javili, ja sam upamtio Serenu, Adriano se javio, da. Sad sam digao post i na moj Instagram, bit će još poneki, sad ću vidjeti šta ima na Fejsu, a ono zbog čega sam u stvari uletio u eter da najavim ono što nam slijedi. Prvo sat vremena Deep House-a koji se meni dopao. Svirat će ga Skender mu je, Skander, umjetničko ime Simon Anderson, Sydney, da, htio sam reći Novi Zeland, ali Markus je sa Novog Zelanda, znam da je dole negdje na drugom kraju globusa ili ploče, ravne, kako god gledate, iz koje perspektive, jer ima više perspektiva i konotacija za sve, ne? Tako je ovo sa globusom, shvatite uslovno. Uglavnom, naš novi amiko in the house, Simon Anderson Skander sa svojim Deep House setom. Ja sam siguran da neće biti posljednji, njemu se dopalo da gostuje večeras, pa je već se prihvatio miješanja. Sve više ih se priključio, ću napraviti malu vojsku. Imaću platformu u stvari za DJ-e, još da ih samo navedem da mi plaćaju za to. Šalu na stranu, nakon toga slijedi nam izvrsni junik večeras, moram vam reći, morate se spremiti, pojačati, dobar je, plesan, konkretan, dinamičan. Čovjek se uozbiljio pod stare dane, viš vraga. Za kraj jedan lagani diplomacy, chill and thrill. Thrill. To ide i za dva sata i onda nakon toga još jedan diplomacy repriza u tricu. Otprilike red vožnje za večeras ili za jutros. Ali neki su se i probudili, njima je jutro na ovaj način.

provjerio sam sve mreže, mislim da je sve pod kontrolom, ostavljam vas uz ovaj meni drag mix i drago mi da ga mogu podijeliti sa vama večeras, dakle Skender, Deep House za Waves Radio. To je bilo kod Markosa, još jedan DJ sa druge strane ravne ploče kojeg smo čuli i opet ćemo.

Bit će mi drago da javite kako vam se sve to skupa sviđa. Ja ću vas sada ostaviti i svi ćemo skupa poslušati što nam slijedi. Čujemo se za neki sat vremena kad nam je na rasporedu Why So Serious? Kao zašto tako ozbiljno i onda snimi najozbiljniji mix do sad. No dobro, Unique iz Zadra. Dobra vožnica, 2 sata. Raskrčite sobu, pojačajte ili terasu, ili gdje god ste u konobi, uz more. Ali nemojte krčiti šumu ili obalu, to ne, to se ne krči. To samo ovi balvani u glavama, oni krče. Ajde, ajmo svirati.

repeating my trusted lines. Focus on guys.

0: Agro koki, koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.
1: Subota od 23. Muzika na struju by Papa Gogo.
2: We want you to sit back, relax and enjoy the show, okay?
3: Dobro, večer svima. Ja sam DJ Unique i dolazim iz Zadra. Uživajte, nadam se da će vam se svidjeti.